0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом. Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо змінюється повільніше, ніж соцмережі, але й воно рухається вперед. Питання, яким буде ефір через 10 років? Чи залишаться діджеї, чи їх замінить штучний інтелект? І що буде з музикою? Тож давайте перенесемось у 2035-й.
1: Техно-ніч.
0: Так чому радіо живе? Багато хто вважав, що радіо зникне після появи інтернету. Але воно живе і стає ще ближчим. Чому? Бо радіо – це не просто музика, а емоції, голос і відчуття, що ти не один. У майбутньому воно не зникне. Але зміниться до невпізнання.
1: Техно-ніч.
0: Поговоримо про топ-5 фішок радіо 2035 року. Почнемо з голосових помічників замість ведучих. Частково так буде. Уявіть, нічний ефір веде не людина, а діджей штучний інтелект, який пам'ятає ваші вподобання і жартує так, ніби ви знайомі роками. Дехто вже експериментує з цим вже сьогодні. Радіо без частот, ніяких FM-хвиль, все буде в хмарі. Ви скажете колонці «Включи мені нічний ефір з атмосферною музикою» і отримаєте свій персональний стрім. Радіо перестане бути потоком для всіх, а стане індивідуальним. Інтерактив у прямому сенсі цього слова. Слухач зможе змінювати плейліст у реальному часі. Хочете більше ретро? Ші одразу підбирає треки. Хочете новинки з Японії? Будь ласка, радіо буде як гібрид стрімінгу і живого ефіру. 3D-звук та віртуальні студії. У 2035 році радіо не буде просто звуком. У VR-окулярах ви зможете зайти до студії, побачити ведучого, навіть якщо це штучний інтелект, подивитися віртуальний плейліст. Ефір стане шоу для очей і вух. Локальність плюс глобальність. Радіо знову стане дуже особистим. Ваше місто, ваш настрій, ваші друзі. Але водночас ви зможете слухати діджей-сети з іншого континенту у форматі лайв з ефектом присутності.
1: Техно-ніч.
0: Залишається тільки питання, а чи залишиться людський голос? Адже технології підробляють голоси ідеально. Але уявіть, у світі, де все автоматизовано, людина стає розкішю. Живий голос на радіо буде коштовністю, якщо слухач захоче насолоджуватися. Тож діджеї не зникнуть, вони стануть ще ціннішими.
1: Техно-ніч.
0: Це була програма «Техно-ніч», і ми говорили про радіо майбутнього. Можливо, у 2035-му ви будете слухати цю програму у форматі голограми. А поки що залишайтеся на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Адже тут грає музика, яка робить ніч живою.
1: «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Радіо чарівного настрою.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
1: Під покровом ночі.
2: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
1: Під покровом ночі.
2: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що така справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримуємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
1: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
2: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки – ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
1: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда FM Україна.
2: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо Ванда FM Україна, і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки інших чим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченної енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму. І що таке його знамениті повітряні ванни?
1: Під покровом ночі.
2: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи Конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.

0: Ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей, під покровом ночі».
2: Під покровом ночі.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Зараз у вас буде шок. Ми будемо співати «Рок».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніші, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Ніч лягла на місто, мов туман на гори.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Під покровом ночі.
2: В Україні 4-та година ночі. Найтихіший час доби. Але саме зараз оживають історії науки і загадок.

0: Літо на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна.
2: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна. Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
1: Під покровом ночі.
2: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
1: Під покровом ночі.
2: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні. А ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
1: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
2: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло, ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
1: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч». Музика змінюється разом із технологіями. Від вінілових платівок до стрімінгу, від аналогових синтезаторів до штучного інтелекту. Але яким буде звук через 10 років? Давайте зазирнемо в майбутнє.
0: «Техноніч».
1: Кожне десятиліття приносить свій стиль. 80-ті – синтезатори, 2000-ні – електроніка, сьогодні – мікс жанрів і штучний інтелект. Майбутнє музики напряму залежить від технологій. Нові інструменти, алгоритми і навіть нейромережі створюють звук, який раніше здавався фантастикою.
0: «Техноніч».
1: Поговоримо про топ-5 трендів майбутньої музики. Почнемо з музики від штучного інтелекту. Вже зараз нейромережі пишуть треки, схожі на хіти відомих артистів. Через 10 років ви зможете замовити пісню під настрій. Іші напише її за секунди. Ваш персональний саундтрек до життя. Персоналізовані альбоми, стрімінгові платформи підбиратимуть музику не просто за жанром, а за вашим серцевим ритмом, емоціями і навіть погодою за вікном. Тобто кожен слухач отримує унікальний плейліст, який не існує більше ніде. 8D і голографічний звук. Ми вже чули про 8D-ефекти в навушниках, але уявіть, що вся кімната стає сценою. У майбутньому звук буде об'ємним настільки, що відчуття буде як на живому концерті, навіть без колонок. Віртуальні артисти. Уже є приклади. Хацуне Міку чи штучні інфлюенсери. Через 10 років віртуальні зірки збиратимуть стадіони у метавсесвіті. І ніхто не скаже, що вони не справжні. Навіть голоси будуть створюватися з нуля. Біоінструменти. Це звучить як фантастика, але вже тестують музичні інструменти, що використовують людські імпульси. Наприклад, гра на ритмах серця або рухах очей. Музика стане буквально продовженням тіла.
0: «Техноніч».
1: Ну а чому це круто? Тому що майбутня музика буде більш особистою, емоційною і технологічною. Вона нікуди не зникне. Навпаки, стане ближчою до нас, ніж будь-коли. І, можливо, через 10 років ви слухатимете не артистів, а самого себе в дуеті з штучним інтелектом.
0: «Техноніч».
1: Це була «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. І ми говорили про музику майбутнього. Залишайтеся на хвилі чарівного настрою, адже тут грає музика, яка створює ваш настрій уже сьогодні.
0: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом.

0: анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював без зупину до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніж була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
1: Під покровом ночі.
0: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва, те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
1: Під покровом ночі.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч. Коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чи його сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні година п'ята. Ніч відступає, але наші історії продовжують звучати.

0: слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Питання, яке сьогодні висить у повітрі, чи залишиться FM-радіо у світі, де є інтернет-радіо? У добу, коли музика в кишені, плейлисти створюють алгоритми, а улюблене шоу можна переслухати в подкасті. Так чи є місце для звичайного ефіру? Давайте розберемося.
0: Техноніч.
1: Здавалось, FM мало зникнути ще з появою MP3. Але він досі з нами. Чому? Бо він простий. Увімкнув приймач і слухаєш. Без Wi-Fi, без підписок, без реклами на кожному кроці. У багатьох країнах FM – це ще й основний канал для новин та екстрених повідомлень. Плюс уявіть далеку дорогу, де немає інтернету. Радіо рятує.
0: Техноніч.
1: Але інтернет-радіо змінило правила гри. Тепер ви можете слухати станцію з Нью-Йорка, сидячи у Львові. Або улюблене шоу без прив'язки до ефіру, у записі, коли зручно. А ще є кастомізація. Хочете лише джаз? Лише інді? Лише кавер-версії пісень 90-х? Будь ласка. І так, якість звуку, без шумів, без шипіння. Плюс інтеграція зі смартфонами, смарт-колонками, авто – усе робить інтернет-радіо універсальним.
0: Техноніч.
1: Тепер головне питання – чи зникне FM-радіо? Відповідь – ні. Але воно стане нішевим, як вініл чи касети. Його люблять за живість ефіру, за відчуття сюрпризу, адже не знає, що прозвучить далі. У FM є душа, якої немає у алгоритму. Але глобально майбутнє за інтернет-радіо. Воно мобільне, інтерактивне і не має кордонів. FM залишиться для авто, для локальних новин, для тих, хто любить традиційний формат. Але молодь уже там, у діджиталі.
0: Техноніч.
1: Отже, чи виживе FM-радіо? Так, але не так, як ми його знаємо. Воно буде доступне для ностальгії та особливих моментів. Інтернет-радіо стане новою нормою. Доступною будь-де на будь-якому пристрої. А важливо, з часом ми взагалі перейдемо на персональні радіостанції від штучного інтелекту. Ну а про це у наступних випусках. З вами була Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тримаємо руку на пульсі майбутнього.
0: Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа. Ladies and gentlemen, I wanna invite you all of the guests.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Форд Мотор Компані стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам. Логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові в робництва. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати свої внутрішні механізми вам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ завмирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом. Довгий час вважалося хворобою, але в епоху вітру

0: Уритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
1: Під покровом ночі.
0: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Гадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
1: «Під покровом ночі».
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо. Радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність, потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 6 година ранку. Ніч віддала свої секрети. До нових зустрічей у програмі «Під покровом ночі».
2: Радіо Ванда ФМ Україна.

0: радіо чарівного настрою.
1: Радіо чарівного настрою.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

100. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
11: t.me/vmereji_tim. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровіїв не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Чуємось!
2: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість. Вау!

0: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua.
3: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
4: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
3: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
3: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Америка, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
11: t.me/vmereji_tim. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда-ФМ Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.
4: Я тебе

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо.

0: Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток Radio Dim. І радіо завжди з тобою.
1: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровіїв не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується, тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо, ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.
4: Шляла на місто, мов туман на гори.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: радіо чарівного настрою.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровіїв не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
4: t.me/vmereji_tim.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Хіто.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Радіо
1: Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буровіїв не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: музика, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: радіо. Чарівного настрою.
1: А я в думках про тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути.
2: Але неможливо.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штормів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою. Реклама на радіо Ванда. Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті,

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда-ФМ Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.
9: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Ають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у нас!

0: Літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місто розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Реклама на радіо «Ванда FM Україна». Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим, бо ти

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Америка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місто розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К-індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровів не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується. Тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Авто. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Калоу пасіб, тро жен пур мурір.
1: Літо на радіо Ванда FM Україна. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Екватор робочого тижня вже на порозі, і ми з радістю зустрічаємо цей червневий день разом із вами на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на середу 17 червня. Екватор тижня вирішив не перевантажувати нас спекою і підготував дуже збалансовану та свіжу синоптичну картину. Загальна ситуація та умови. У середу більша частина країни перебуватиме під впливом помірних теплих повітряних мас. День обіцяє бути змінливою хмарністю. Сонце періодично радуватиме нас своїми променями, а стовпчики термометрів у дані години піднімуться до приємних 22 градусів тепла. А от ніч обіцяє бути абсолютно чистою та зоряною, з температурою повітря близько 12 градусів вище нуля. Умови та вітер. Виходячи по справах у день, про всяк випадок тримайте парасольки неподалік. Синоптики прогнозують невеликий освіжаючий дощик, ймовірність якого становить 40%. Проте ближче до вечора та вночі небо повинно очиститися, а шанси на опади впадуть до нуля. Вітер пануватиме західний, легкий та дуже лагідний. Його швидкість складе всього 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні 62%, а ультрафіолетовий індекс буде помірним і зупиниться на позначці 4. У Чернівцях у середу 17 червня погода забезпечить нам максимально комфортне середовище. Денні години проведемо з періодичним сонечком та легким літнім дощиком при літніх 22 градусах тепла. А от ніч подарує місту розкішне ясне небо та свіжі, бадьорі 12 градусів вище нуля. Ідеально для того, щоб гарно виспатися під прохолодний подих нічного західного вітру.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і кілька слів про наше самопочуття, що особливо важливо посеред робочого тижня. 17 червня магнітосфера нашої планети обіцяє бути спокійною та стабільною. Щоправда, ближче до кінця доби можливі легкі, ледь помітні коливання через проходження нового сонячного потоку. Проте геомагнітне тло утримується в межах безпечного К індексу 2-3. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буровіїв не очікується. Жодних небезпечних магнітних штурмів чи буревіїв не очікується, тож метеозалежність не стане на заваді вашій продуктивності. Голова буде світлою, а настрій чудовим. Дякуємо, що проводите цей середовий екватор з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик принесе у ваш день тільки свіжість та нові сили, а наша магічна музика створить сонячну атмосферу за будь-яких примх синоптиків. Бережіть себе, тримайте парасольки на поготові і залишайтеся з нами. Почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Реклама на радіо «Ванда FM Україна». Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для душі. See you later, alligator.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Авто. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою. Не

0: танцевал.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
7: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
6: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
8: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
9: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
10: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
12: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветеропрогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних пур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: чоловіка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для душі.
3: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: cruising like a girl. Oh, baby, that's what I like!
1: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
2: Реклама.
3: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
4: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама.
1: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/вмережі_тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Джама, джама, джаламбай.
1: Міліто.
2: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
1: Радіо чарівного настрою.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветеропрогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
2: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Діто.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua.
3: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
4: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
3: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
3: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: a pretty little baby. Won't a pretty little baby.
1: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
2: Реклама.
3: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
4: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама.
1: До зустрічі у наступних випусках.
5: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Радіо
0: Ванда ФМ Україна.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда ФМ Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветер прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш.

0: Діто.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку до дасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!
2: Новий день і навколо війна, щоб жили була крові до дна. Я розгублений.

0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.
1: Під покровом ночі.
2: В Україні північ, 12 година ночі. Таємниці оживають у цю мить. Приготуйтеся, ми вирушаємо у нічні відкриття.
3: Радіо Ванда FM Україна.

Проволо, і знову лов, на лі.

0: літо на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда ФМ Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
0: Під покровом ночі.
1: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхімік

0: Чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
1: Під покровом ночі.
0: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївно предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювачів частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото – у роботі, у творчості чи у власних думках – не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
1: Під покровом ночі
2: на радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

Діто на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою. Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом. Ви слухаєте «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Є одна цікава річ. Після опівночі повідомлення від слухачів стають іншими. Вони відвертіші, щиріші, іноді навіть занадто особисті. Чому саме ніч відкриває у нас те, що вдень ми приховуємо? «Техно-ніч». Ніч має особливу силу. Коли місто затихає, стається, що ми залишаємося сам на сам зі світом. У цій тиші легше ділитися думками. Людина відчуває, аудиторія менша, увага більша, і кожне її слово має вагу. «Техно-ніч». Уночі слухачі менш схильні до масок, бо денне життя – це офіс, університет, транспорт, люди навколо. Усе це змушує нас тримати образ. А вночі зовсім інше. Ми відчуваємо, тут ніхто не засудить, тут можна сказати все, що давно хотів. І саме в цей час ведучий стає не лише голосом, а й співрозмовником, навіть другом. «Техно-ніч». Нічне радіо часто перетворюється на сповідальню. Люди пишуть про те, що болить, що хвилює, про втрати, про кохання. Це може бути одна коротка смс-ка, яка звучить в ефірі сильніше, ніж будь-яка новина в день. Радіо стає дзеркалом, у якому слухач бачить самого себе. «Техно-ніч». Є ще одна причина відвертості – відчуття своїх. Уночі слухач розуміє, ті, хто зараз слухає радіо із ним, теж обрані ніччю. Це особлива спільнота – безмежна, невидима, але реальна. І саме це відчуття єдності робить нічні повідомлення такими теплими. «Техно-ніч». Отже, нічні повідомлення особливі, бо вони щиріші за денні. Вони народжуються в тиші, коли людина наважується бути собою. І в цьому магія нічного радіо. Ви слухали «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. І пам'ятайте, іноді кілька слів у темряві можуть звучати голосніше, ніж цілий день мовчання. «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша. Темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: політика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо Ванда ФМ Україна, і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
0: Під покровом ночі.
1: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що таке справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримаємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
0: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
1: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
0: Під покровом ночі. На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Радіо Ванда ФМ Україна.
3: Мені прийдеться назавжди.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой – Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Форд Мотор Компані стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам. Логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові виробники. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати свої внутрішні механізми вам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
0: «Під покровом ночі»
2: на радіо «Ванда ФМ Україна».

Україна.

0: God, I feel invincible.
1: Під проривом ночі.
2: Перша година ночі, навколо тиша, а у нас найцікавіші нічні історії.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Є ті, хто засинає о 10 вечора. І є ті, для кого ніч – це час натхнення, роботи або відпочинку. Якщо ви серед останніх, то цей випуск точно для вас. Адже сьогодні ми говоримо про гаджети, які роблять ніч комфортною, а роботу чи розваги після півночі – зручнішими та приємнішими.
0: «Техноніч».
1: Нічна тиша – це ідеальний фон для творчості, геймінгу або роботи. Але є проблема – очі втомлюються, світло заважає, а сон збивається. Тому гаджети для нічних сов – це не просто прикраса, а спосіб зробити ніч більш здоровою та технологічною. Зараз розповім, що реально варте уваги.
0: Техноніч.
1: Почнемо з розумних ламп з регулюванням світла. Ось, до прикладу, Philips Hue або Xiaomi Yeelight. Вони дозволяють зробити тепле, приглушене світло, яке не б'є по очах. А ще можна вибирати відтінок для настрою – від м'якого жовтого до холодного неону. І все це керується з телефону або голосом. Також поговоримо про навушники з шумопоглинанням. Ось, до прикладу, можу порекомендувати Sony WH-1000XM або Bose Q7. Ідеальні для тих, хто любить слухати музику чи подкасти, але не хоче будити сусідів. А ще в них можна увімкнути білий шум, щоб заглушити міський гам. А як щодо гаджетів для контролю сну? Наприклад, браслети або кільця, які відстежують фази сну. Oura Ring, Xiaomi Mi Band. Вони допомагають зрозуміти, коли краще лягати, а коли прокидатися. Корисно, якщо ви хочете нормалізувати графік навіть при нічному способі життя. Щодо настільних охолоджувачів або міні-вентиляторів, це для тих, хто працює за комп'ютером вночі і не хоче включати кондиціонер на всю квартиру. Компактні і тихі, щоб не заважати сну іншим. Ну і наостанок поговоримо про розумні колонки або будильники зі світловим ефектом. Наприклад, Amazon Echo або Google Nest. Вони можуть включати легку музику, керувати світлом, а будильник зі світловим пробудженням допомагає прокинутися м'яко навіть після пізньої ночі.
0: Техноніч.
1: Якщо ви працюєте або граєте до ранку, важливо знімати напругу. Тут допоможуть масажери для шиї, подушки з підігрівом або гаджети для ароматерапії. Є навіть спеціальні лампи з ефектом зоряного неба. Вони створюють атмосферу повного чілу. А ще гаджети для медитації. Наприклад, Muse. Це пов'язка, яка відстежує мозкову активність і допомагає розслабитись.
0: Техноніч.
1: Нічні гаджети – це не тільки про комфорт, але й про здоров'я. Правильне світло, зручність, відпочинок очей і розслаблення – ось що важливо. Ну і технології можуть допомогти зробити ніч приємною, а не шкідливою.
0: Техноніч.
1: Це була «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. І ми говорили про гаджети для тих, хто не спить, коли інші бачать сни. Нехай ваша ніч буде технологічною і комфортною. Залишайтеся з нами.
0: «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ замирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом довгий час вважалася хворобою, але в епоху відродження і особливо в романтизмі вона була реабілітована як ознака глибокої місячної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою. Меланхолія була його музою.
0: Під покровом ночі.
1: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Гадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для

Літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто шукає відповіді, поки решту світу спить. Це радіо «Ванда ФМ Україна» та програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушимо у подорож не в просторі, а в часі – у вікторіанську Англію, в тихий маєток Даунхаус. Ми звикли бачити на портретах Чарльза Дарвіна як старого мудреця з довгою білою бородою. Але за цим спокоєм ховався розум, що не знав відпочинку. Сьогодні ми розповімо про людину, яка змінила наше розуміння, походження життя і про те, як довгі ночі роздумів та сумнівів допомагали йому скласти пазл, який він називав небезпечною ідеєю.
0: Під покровом ночі.
1: Після своєї знаменитої подорожі на кораблі «Бігль» Дарвін повернувся додому з тисячами зразків і однією великою підозрою – види не є незмінними. Проте він не поспішав ділитися цим зі світом. Дарвін витратив понад 20 років, перш ніж опублікувати свою працю. Чому так довго? Відповідь ховається у нічній тиші його маєтку. Дарвін часто страждав від безсоння та хронічних хвороб. Саме в ці нічні години, коли будинок затихав, він перебирав свої записи про в'юрків з Галапагосів, про копалини гігантських лінивців і про те, як селекціонери виводять нові породи голубів. Ніч була для нього часом інтелектуальної інкубації. У повній ізоляції він міг дозволити собі мислити найсміливіші думки, які вдень здавалися блюзнірством. Він розумів, його теорія природного відбору переверне світ. У своїх листах він зізнавався, що публікація цих ідей була для нього рівносильною зізнанню вбивстві. Нічна тиша була єдиним місцем, де він міг бути до кінця чесним із собою та з фактами, які він зібрав.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми живемо в епоху швидких відповідей. Нам здається, що геніальність – це спалах, миттєве еврика. Але Дарвін вчить нас іншому. Його приклад показує силу повільного мислення. Психологи стверджують, що стан спокою, у який ми занурюємося вночі, допомагає мозку об'єднувати розрізнені факти у складні концепції. Це те, що робив Дарвін. Він не винайшов еволюцію, він її вирахував через тисячі дріб. Деталей. У сучасному світі, де нас постійно відволікають сповіщення та шум, ніч залишається останнім притулком для глибокої праці. Дарвін був би ідеальним нічним гостем нашого ефіру. Людиною, яка цінувала самотність як інструмент пізнання. Його історія нагадує нам, якщо ви відчуваєте, що ваше відкриття потребує часу, дайте йому час. Великі істини не терплять поспіху. Вони визрівають у тиші під покровом ночі.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу сьогоднішню розповідь. Чарльз Дарвін залишив нам не лише теорію еволюції, а й урок терпіння. Він показав, що навіть найскладніші питання можна розв'язати, якщо мати мужність дивитися правді в очі, коли навколо панує темрява. Якщо ви зараз не спите, можливо, саме у цю хвилину ваш мозок працює над вашою власною небезпечною ідеєю. Не бійтеся сумнівів, вона є частиною еволюції вашого розуму. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваші нічні роздуми приносять тільки світлі відкриття. Почуємося у наступному випуску знову під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Спокійної вам ночі та ясного розуму.
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки інших. Іншим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченної енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму. І що таке його знамениті повітряні ванни?
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми б назвали Франкліна першим у світі біохакером. Його ідея з повітряними ваннами – це не що інше, як рання форма загартовування та регуляції сну. Сучасна наука підтверджує, зниження температури тіла перед сном дійсно допомагає швидше заснути та покращує якість відпочинку. Франклін також був майстром глибокої роботи. Він розумів, що для створення чогось геніального потрібна повна відсутність подразників. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: Година друга. Для когось це сон, а для когось натхнення. Ми занурюємося у нічні експерименти та факти.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

Радіо Радіобанда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привітнічні мандрівники Етеру! Ласкаво просимо до програми «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Дякую, що розділяєте з нами ці години тиші та роздумів. Сьогодні ми зануримося у таємницю, яка керує нашим життям і сном – наші біологічні годинники. Ми тут вночі, і хтось із нас відчуває себе найпродуктивнішим саме зараз, коли місто засинає. Чому так? Чому одні є природженими жайворонками, які встають із першими променями сонця, а інші – яскраво виражені сови, які лише починають оживати після обіду? Вночі. Хто ви? Сова чи жайворонок? Про це сьогодні ми і поговоримо, розкриваючи науку хронотипів.
0: Під покровом ночі.
1: Отже, що таке хронотип? Це не просто звичка. Це наш генетично визначений ритм сну та активності. Це наша біологія. Факт перший. Циркадні ритми. У середині кожного з нас працює внутрішній годинник. Циркадний ритм, який регулює усі процеси протягом приблизно 24 годин. Ключову роль тут відіграє гормон мелатонін. У жайворонків він починає вироблятися рано ввечері, закликаючи до сну. А у нас сов мелатонін запізнюється, дозволяючи нам зберігати пильність далеко за північ. Факт другий. Генетична спадковість. Виправдовуємо сов. Ви не такі, тому що ледачі чи недисципліновані. Дослідження показують, що хронотип на 50% визначається генами. Це частина вашої природи. Згадайте Вінстона Черчилля, який міг працювати до третьої ночі, або Барака Обаму, який часто закінчував справи далеко після опівночі. З іншого боку, Опра Вінфрі та Тім Кук – відомі жайворонки, які починають свій день до 6 ранку. Це лише доводить, що успішним можна бути у будь-якому ритмі, якщо знати і поважати свій.
0: Під покровом ночі.
1: На жаль, наш сучасний світ від шкільних дзвінків до офісного графіку з 9 до 18 побудований переважно для жайворонків. Це призводить до явища, яке вчені називають соціальним джетлагом, коли сова змушена постійно жити за чужим ранковим графіком. Це хронічне недосипання, і це впливає на здоров'я та продуктивність. То як жити совам? Потрібно оптимізувати свій вечір і нічний час. Плануйте найскладніші креативні завдання саме на вечір, коли ваш мозок працює на піку. Використовуйте яскраве світло ввечері, щоб підтримати свою активність, і навпаки, уникайте його вранці, щоб не збивати свої внутрішні годинники. А що ж жайворонки, які, можливо, вже прокинулися або лише збираються спати? Для вас ранок – це золотий час. Використовуйте його на максимум для медитації, фізичної активності чи глибокого планування.

0: працювати чи відпочивати тоді, коли відчуваєте найбільший приплив енергії. Дякую вам, сови, за вашу нічну пильність і натхнення. І бажаю жайворонкам, які вже готуються до нового дня, добре виспатися перед ранковим підйомом. До зустрічі у наступному випуску програми «Під покровом ночі».
1: «Під покровом ночі».
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Діто на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: Зараз у вас буде шок. Ми будемо співати рок.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні у нас серйозна розмова, але з легким настроєм. Подкасти чи радіо? Хто забере собі ніч? Обидва формати – голос у ваших навушниках, але відмінності величезні. Давайте розберемося, що обрати – старе добре радіо чи сучасний подкаст.
0: «Техноніч».
1: Радіо – це живий ефір. Тут і зараз. Ви не обираєте тему. Вона приходить до вас сама. Є відчуття спільності. Ви знаєте, що сотні, тисячі людей слухають це одночасно. Є музика, ведучі, жарти, несподіванки. Уночі радіо особливе. Трошки інтимне, трохи філософське. Воно створює атмосферу, а не просто передає інформацію.
0: «Техноніч».
1: А тепер подкасти. Це, по суті, радіо на вимогу. Ви самі вирішуєте, коли, де і про що слухати. Тема вузька – є подкаст. Хочете глибоку аналітику? Історії, серіали у форматі аудіо, подкасти – це бібліотека на всі випадки життя. Нічний ефір у подкастів – це гнучкість. Ви прокидаєтеся о 3-й ночі і вмикаєте саме те, що хочете, без реклами і зайвих розмов. Але є й мінус. Усе за сценарієм, без живої імпровізації.
0: «Техноніч».
1: Уночі подкасти – це контроль. Хочете двогодинний трилер? Будь ласка. Хочете АСМР? Легко. Але радіо має козир – ефект присутності. Ти не сам у темряві. Є голос, який говорить не вчора, а саме зараз. Іноді цього достатньо, щоб ніч стала теплішою.
0: «Техноніч».
1: Майбутнє, швидше за все, за гібридом. Уже є подкасти у радіоефірі. Уже є радіостанції, які публікують записи шоу у вигляді подкастів. Людям потрібна і свобода вибору, і відчуття живого моменту. Тож ці формати не знищать один одного, а зіллються в єдиний аудіосвіт.
0: «Техноніч».
1: Отже, хто виграє нічний ефір? Мабуть, обидва. Радіо для тих, хто хоче компанію, подкаст для тих, хто хоче контроль. А ви слухали «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Далі ще більше цікавого про майбутнє звуку.
0: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Я знову у полотні, ти в думках, так хочу твоє я.

0: політика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі, дорогі слухачі! Ви знову з нами під покровом нічної тиші на радіо «Ванда ФМ Україна». Сьогодні ми зазирнемо у вікна маленької майстерні в місті Дейтон, штат Огайо, наприкінці 19 століття. Там, серед запаху мастила, гумових шин та велосипедних рам, двоє братів Вілбур та Орвіл Райт готували найбільший зухвалий акт в історії людства. Вони не були професорами авіації, вони були механіками. Але поки весь світ вважав, що апарати важчі за повітря ніколи не злетять, ці двоє у тиші своїх нічних змін доводили зворотнє. Сьогодні ми розповімо, як велосипедна майстерня під світлом місяця стала місцем, де народилося небо.
0: Під покровом ночі.
1: Вдень брати Райт були успішними бізнесменами. Вони продавали та ремонтували велосипеди власної марки. Але як тільки сонце сідало і двері майстерні зачинялися на засув, починалося їхнє справжнє життя. Чому ніч була такою важливою для них? Тому що вони були першими, хто дійшов до польоту не як до магії, а як до інженерної задачі. У нічній тиші вони побудували власну аеродинамічну трубу, дерев'яний ящик, де за допомогою вентилятора вивчали поводження крила. Поки інші намагалися побудувати величезні двигуни, Райти вночі вираховували підйомну силу та лобовий опір. Вони спереджалися до хрипоти, перевіряли сотні профілів крила і знову поверталися до розрахунків. Саме в ці нічні години вони зрозуміли головний секрет польоту. Птах не просто махає крилами, він керує своїм тілом у трьох площинах. Їхня майстерня стала храмом математики та фізики. Коли Дейтон спав, брати Райт вчили залізо та дерево бути слухняними повітрю. Це була виснажлива, невидима світу праця, де кожен міліметр деталі мав значення.
0: Під покровом ночі.
1: 17 грудня 1903 року їхній апарат «Флайер-1» піднявся в повітря лише на 12 секунд. Але ці секунди змінили все. Сьогодні, у 2026 році, ми сприймаємо перельоти між континентами як щось буденне. Ми відправляємо дрони на Марс і, до речі, перший вертоліт на іншій планеті – «Інженіті». Ніс у собі клаптик тканини з крила того самого першого літака братів Райт. Спадщина на братів Райт – це не лише крила, це методологія. Вони навчили нас, що навіть найскладніша мрія розбивається на маленькі технічні кроки. Їхній гаражний підхід став основою для сучасної Кремнієвої долини та приватних космічних компаній. Психологія цього успіху – це поєднання фантастичної працьовитості та родинної підтримки. Вони довіряли один одному настільки, що могли продовжувати роботу, коли всі навколо сміялися. Це урок для кожного з нас. Якщо ви зараз у нічній тиші працюєте над чимось, що здається іншим неможливим, згадайте двох майстрів велосипедів. Вони теж починали з коліс, а закінчили зірками.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож до майстерні братів Райт завершується. Вілбур колись сказав: якби ми чекали, поки все інше стане ідеальним, ми б ніколи нічого не почали. Вони не чекали ідеальних умов, вони створювали їх самі, ніч за ніччю. Якщо ваша мрія зараз здається занадто важкою, щоб злетіти, дайте їй трохи більше часу в тиші. Можливо, саме сьогоднішня ніч стане тим вирішальним моментом, коли ваші ідеї нарешті відірвуться від землі. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Бажаємо вам високого польоту думок та спокійної ночі. Почуємося у наступному випуску, коли знову розкриємо таємниці тих, хто змінює світ, поки він спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.